så kom du. Ja, så kom du. Så kom du inn i mine dager. Ja, så kom du. Så kom du. Ja, så kom du.

var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade, ellers virka hun

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først har kommet inn. Vi skal ha han hjem, i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Haagen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Haagen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyr, väl det kan jag inte fortälla er, men jag kan säga si er det att ska ni dansa till, ja, då må dere jagge være sprek.

Min elva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karlar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst.